0: Це хто?
1: Добрий вечір, хлопці! Як у вас?
0: А де тетя Марія?
1: От, я лише приїхав з Нью-Йорку, я чув, що ви тут старі українці музиканти грають, я так хочу погуляти, а ну заграйте той стул, бо

0: бачу, що ви мені заграли той Bunny Hop. Ви знаєте, такий файний такий Bunny Hop. Прошу, заграйте мені.
1: Ну що це з якийсь Bunny Hop? Це заєць, це крилик, чи що це є?
0: Ні, той що, той Bunny Hop, що гуляєш наперед і туди назад.
1: О, back up ahead.
2: Back up ahead and push.
1: Go ahead, back up.
0: Back up ahead. Файно граєте.

скажу вам, люди, що я вже сюди переїхав. Я був краю, я їхав через море, я був через Штець і через цілу Канаду. Але кажу вам, послухайте добре, що де є добре, але дома все є наліпше.